0: ساده شوری نه هر پوچ کنده شه تو ایک شما دلی تھی سماچار دلی کرشو سماچار بابرات پتره اتوالی امی آتنا پندر نیتے مارننگ نیوز
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं नीतीश कुमार।